0: časi sa Andy.
1: Maski nikan hasta okatka oksikipa.
0: Janari jakala, jagira, no kindis, no kana, no.
2: Ka mamarash tambe kwejipa.
1: Ilu, yetu, kolo, yetu.